0: Timi, Miba, Sui, Mari. Shalo Nito Nyinga Lu, Beje Zova, Fendi Yunke. Lokuni, Lotoma Dong, Lodem Baba Tondi, Se Shibundu Jisumari. Chukyu Lungo Hi, Gen Zutin no Huji, Fendi Yunke, Mutu Lazan Gojo Shini. Neti Den Zutin Lady, Dendo Changue Dong, Jinni Junba, Junjue Atuiso, Nando Nyik Logan Zutin Rong Yeje Laza, Juyi Lady Shaba Dong. Jano ke chulo le dwi dwi, rinu dwi bi dodo ma lo, thoma dwi ni. Bwe je sabato bi sako je, chulo le dwan zu te zhongri jindu, njo toba se yu bari. Lo ju dwa no, fan de yon ke cinza sa dwi se di, ge zhi chao to kubra. Nga ji su hin chin do bu rin bi cinza xa ga ju dang, che ke nyek za din toba dang. Jiro chui sum je, thomi samdi yi la dinpo jom ni. Yenshi lo za gongzi ba sojo lo la, su ti xie ni, chulo ke piko doche hi dun ju yu bari. Lo zan gozo xie, zowi nintu nge, fendi yung ge, sanje to lori la ten ni, santo chulo ke, zeji dorim dwi di, bejong bida gongpi yung ju, yung chue jeng guni jim ye. Gozo kasi xie ni, zambu lin ke gane sewa dang, ceza satu xie ni, jaka je bili pu yung, le zha dwim, ceza xa ga ju dang, che ke nyek za din tong ni, santu me ta bi chulo ke pundi, nguyen dun ju bar xie. Dui ni ni ji xilong ni do nian ruli ga yi bi zhongzi lo so gongpi cao jian dang. Ga ni bi lo mi zhongzi xiong ce, tori dong wi lang li ji lai yung ni ji berin ri de xie gu, xie ci ju ni ji xie zhu, la za zhong qie dun ju zhu wa ri. Zhong yong ji sa gu da zhong qie dui ji lo zhan rin chu ke lo ma nyam dun zang ni. Ri lang qie zhe ye yi nong, ri du zhao bo xie di, sa dui dang, cang wong tong ni, san dui lo sui xia yao pe jian ru ju, tui jian xia yu ba ri.
1: Darin jinjin duen no, bongka jia dan sunju suni da, lo ma nin jia ni ki za jie xio yu ba da, jin du jie ri qi zhi ge da, nang zhang chun zhi ju zhou la qie yu. Xie gu bai yu du, lo qi mung zha wei chuk zu, zhang zi ri mo da, lo dur na bang ca ba. Song di, lo sar jun gui zang qi jie jie, cun du nang bar zha wa da, sang ge ke ca bu yu ba da. Lo sar zhi zhen da, rin nu chun mi yin zhin lan tu. Por xue chum xi ba da, nin nu da lo nu jie rang gur chu to qi hi ba. A.I.G. Nongzhin den zo hin ra su. Losar zang chue jie, rin nu du re jie bui jung lu mi nyang zang gang lai nguan ba xie yu. Zijia sang lu re jie zhin xio ba guan chou xie ji. Nga jue, losar zhe zhen na rin nu lo zhan yin ba dang. Di, rin nu go song ma la dang, rin nu zhin gur, rin nu lo xue ma la jie, cha ki song li zhu yu ji hi ba ji. Rin nu chue mi re jie zhin xio ba guan chou din zi ji. Rin nu chue mi xin lu zuo na, cun du ge zong, jiang wei zong ni, men zu ni sun ju ji di yin ki hi ba zhi. Long ni tong zhi dang, yin lang tong zhi ju, cua ji ma ji jin gui ba dang. Bui ju tui mong ma yin bi cu wei gong zhi dang, jun ting ji cua ngui ju yu. Zhang zi ju cer ri jian zhi jiu ba, nang ki yun zu yi. Ngi zang chui ji nang du na, ba la da nyang du, pa yu du long ni, lo sai dong wei yun nang xin yin. Di yin nu, dang ju ngu ma mong bu gui yu ji hi ba zhi. Zhen zha yi xia rui jie zhang xie la zir niang lin dang sa dui nir xun zheng kur do yang mong mong bu yu ba zhi. Ren nu nu zhui lu zhi xie ba dang, lu yin zheng dai jie ren nu nian ki qing pi tu. Du tu du li zhui zhang gir yi ge dang rang xie jing jie yong xie zui ni. Ma tai ren nu ji lu su dang lu zhi la pong jir dong jir ti gir nguan ba xie bar. Gi gin dang qing dang mong yong wa xie niang lin xie ba le yu ba zhi. Guan zhu zhong qie ao wei ya lu du qing zir cai yu gong si tuan zi qi zhi ba. Li Hong Fei Yi, Ren Nui Jie Lu Su La Nui Ba Zhe Ba Dang, Zhang Ye Ding Ni Lu Su Zhe Ber Gen Di Dong Ji Di, Du Jie Ku Ru Xiu He Du Jiu Yu, Chu Ge Zui Nguan Ni Jue Na, Cu Wei Zhe Ren Nui Bi Xue Xie Dang He Ba Xia Jin Na, Ge Qin Bu Xie Zhi Ji Song Ba Zhe, Ni Ni Ren Zhen Du Xie Ba Ju, Zhang Zi Zhi Mo Dang, Lu Ni Tong Zhe, Sa Du Sa Ber Ren Nui Chu Mo Su La Xia Ga Zha Yu Ba Zhe, Gen Di Cong Ji Du Gu Yi Dun Ki Ji Bei Ren Zhen Du Li De Du Di, Zhang Zi Lu Su Yi Zhun Zhen Zhen Du Dang, Ren Jie Ke Jin Ji Qi Zhe. Kili Nyang Xue Ji Xie Yue Ba Zhi, Rang Xiong Jong Lu Su Di Dang Zu Ku Mo Ting Zhang Xun Ba Ngan Wang Jun Zun Ji, Li Xin Ngan Zhi, Ma Na So Xiong Ge Tu Mi San Dun Ding Song Xie Ba Dang, Guo Xue Ji Ping Zhi Qie Zhi Dong Wa, Mi Tai Zhi Nui Di, Lu Su Dang Lu Zhi Ji Ju Zhen Shi Bu Ren Zhi Ba Xie Ba, Ge Lui Ji Zhang Zi Zhi Nui Xiang Qi Quan Yong Ni Tu Zhi Dong Wa, Zhi Yue Zhi Zin Dang Qi Lin Zui Xiong Ti Xiong Nui Jia Ba, Si Xiong Dang Kili Dang Lu Zha Ji Xiong Meng Bi Dui Xiu Jie Di Dui Ni, Zhang Zi Lu Su Sa Dui Xie Ba Dang, Perji la gandhi dongwa. Losu piu zi tui perji jia jin lang sabat tui ba ji xin ni. Chok tsumar piu lei jia losu nyan xiu tui ba xia jin yin hi sun ba ji.
2: Xiang la san jun du di ka ji zi ru.
0: 大陆地区东部，让州镇协作用所罗北学习在都东学一级研究的中秋两个点心吧的，对于从巴来家家就送到中秋，俺送朋友吧的，把在家用节二东部来吧的，天内东部的泥巴，送把姐姐罗北学习在考所所都东学两个的差异等，都东学人在泥，都东学交接接心吧的到，考所所家家人在一道中秋住的，家家就送到中秋住，家家就送到中秋季节朋友吧嘛在。 中介的中单集中面，老北学习在都东学，对的中秋定送新学吧的。大陆大华东部南宋北部的，中央街七追金寨等，你这下个来的点兵啊，配件新的，昨天苦苦艰难着忙忙搞着雄心，从把过东学人在你的制作领导一家兄弟，对从把来家家住到中秋各盘的，中间办就配件休息兄弟吧的。你对讲到中介节，新北大龙下月西个白话堂，西个白话局。 美丽考给中文盲错了，先被下月卓西龙学退了，协助用手吞针扎着剑，南北洋部西江院一把的。你对拿出中介，从你中介，想到家开的被荣军送小库，得到三次了，过瘾龙哥见个这一把的。龙哥这把的，你来过瘾到大顿头去，你做文职所见，远过公里共托起来了，得到三次进给你讲看为要动着军一把的。 也叫你这中介在于中等，能将海南青藏落进我配件当中，娘嘞，跟踪再过你吧的。小女辈在于中介加入等，正告诉前天天的配件就跟过一年，先有的就能借鉴娘嘞就蹲上三百公里等呢，前天天的配件三百多来就，公里当中一把的。大陆最多拿出中介来的中介，扬州的中左人被若来下就送这些被四点，参与下就马上对一把的。
2: 大不了，总得用钱，从你拿钱，从你收现钱，启动这生意，满足这员工工人工一把的。而且可有总账话当，让些话，我些话收钱，写了多来个现金，我做不了。看了咱就打点佣金，你对俺的三个不是总给，做错钱，节省啥子做了点呢？写了多来个现金，我做把业绩也赢了，打点开了，啥啥最低。做错咱就钱，我做把辛苦写了，明白些有把的。
3: 这不能把当地看给三角的年终考察。
4: 电力某位三角前端呢，就是针对 APP 了，记住。
3: 我错，送你钱用。
4: 送你钱用。

0: Modi. Zeta.
1: Taya chaga kisa.
2: Chadele dur dur chugi.
3: Chaga disnis keba keyo mare. Rampu lo chinchini mare. Hanli fang di pechi standa. Dina gi gyubse zoni. Rengchunga menzari. Chezang chale gyun chingmin do la.
4: Chana gu yahuchi chegi.
5: Sosui zhe meng yu le dian jie han li fang pie ju dan de zhe wo ri du xie ga mu ju zhang ji pu bu dan sosui zhe meng gu yun ne qu zhi di le ling zi ji pu bu dan ani qu xie dan ne cui ya bu ji ling ge
2: zhe ya wo xia xia du xie ye zu ku xia le
3: ni ran le pie ju dan ya di han li fang ge tun sai sa bu di zhe da qi luo le ya ni me wo le ya meng meng xi xi ji da nan bu le ya na bu fang bu ya bu ji yo ri
2: han li fang di wo ne ya wo du
3: han li fang geng jun dian ge
6: 他是温州崇德强国长韩立方从康公司康冷素明珠三别我韩立方从康林国小兰奇杰克布洛车卡车韩立方从康
0: 我啥不得 我呢 现在面这个比喻压个多 你就这样不行度 养过 养 主主的呢,要得不,连我爹当初还哄我的,夸不清不松长,刚把那几个汤,刚被说的证明拿着过,很巧的话。

0: rande bede urin danje desu. Mekip tube. Pomu nama joyal gazoike uri.
1: Nga kandesi gazoike tubche uri. Sosu pomu min nama didu kandesi gazoike uri a. Dini samsu da zhengmindu. Shemasu, kandai ni samba. Bukui ama lama takbe surushtu. Bukui semna la ngababu tukjashir tzigwari.
0: Zi, rang xiedan la.
1: Kwanzu chowa din zhejeje nama zhoya di. Ngada kachin du yu marbe. Ngal limbo me, yini yuha ke ngabu din zhe nama zhukri samsa machu. Gan gathoya midu.
0: Yuha ngamji mado nama zhukri. Pome, nadi ne kachin du yu marri.
1: Yori. Yori, dinye shingi yu. Ya, dai jo so shi.
2: Ya, aja.
0: Rani geji kar siya yu ne, baba shu shi. Kechi marri.
3: Ya, jo ama.
2: Baba, nga jala shi tero si ni yungur be.
1: Jala kargo.
2: Mini nye se nye tichi kugi.
1: Nye samba rang kumur samshu. Nye, nga sene tichi shasa.
3: Ranzu joge, chagam sui sasha. Didu, nimdo kega yungu isa.
2: Baba yachi, acha yachi.
3: Jol yachi le.
2: Jija yachi.
1: Kala su su.
3: Zi, pomu lo lesu. Jol, ngada baba rango shewe kagi. Nimu kashish lo le musu wa. Amani simde shivuchu.
2: Jisha, dachang shemgo. Kita ni simna, yangye ma do meba. Nga chile gyurung uchimrde, chaga yun nyemindugu.
3: Chaga ma chim kwayo re. Rang lehul chaga chimbina, mizu rang gongbu chuje, kyangba chin sugi. Nga ni rang, kuya ya chaga chimrsamchu. Kaba kyangba chimba.
2: Kyamya samlishita kwayo re. Garo nimdo chongso tinga chimbi.
3: Garo e? Zhowa chije gyurung luchin so, ama lomze ma chepche.
2: Nga ni tuobdaga zidong lebri. Kira ni, nyanji chiri sa gudish.
4: Rangdeoda, nga zui mutui me marda. Deoda chenpo tiji, pangbada chuitu ches chogru. Kene re, harji nye re.
2: Tari kira ni lor zhugri. Nye chukda inbe, magbos chayu.
3: Rang tunda di, nga zu da chuitu chogru marbe.
2: Kinyige nga nama dang kundu chigo marbe. Da sambo di chumurubo.
4: Rang.
2: Tari, kinyige yang yung nyanji lia togu dangrabche, nye tunda la namkyu dinze dinggorbe.
3: Ati pomo di yin la.
2: Jis. Yang yung nga kaba lechu. Nye nye nga yang yung nyanji xia mutun chebi yi. Nye su kangbu de de. Nye kinzu puli ya yang uche dong a. Yang yung nama li, nye ma bu su. Su jil tuisho zhu ma ri.
5: Kashiga. Chibu tinte le kaba yeb nge dange. Gyo shwe da. Adung do liang yu.
1: Dende damsang yungo chung. Xe ma do ran na lo shi sikribe. Re ma re.
5: Kari. Samlo yung do shimbo ribe. He zi. Ngu nen yi. Si ji da. Lop shibe babu ra re xia. Bu gui chi do samda nye gi. Babu yao shi re xia. Yerob da. Lop shi wa.
1: Zi da jis. Nga do nga dam go. Nye la ma do da. Do da.
5: Ye ye.
1: Rang zhong mu. Chang si kem nye re.
5: Zhong mu chang si.
1: O.
5: Yang yue da sui bie. Zi, kunyi ge chansi mu tui qian ni mei ba, qiu hong ge kari tia li yung gu mi duwa, babu ranga tong ma tui pshira chigi.
1: Ran ju zhou li, zhong mu nye li chansi ge ba, di tol zun len qie gu ya kar duwa. Rang zhong mu nye li chansi ge, rang di pa zi tang qian ni yung duwe, ti mei le ge yin bu qie, da ba li xiam jia ma dian qie, lu da tui bie le ge qian ni yung duwe a. Nye rang sep qie sam dan sa, dam ya nye li ju zhou su li na qi, le ge qun ju qie. Dine, xing sui lak xie di janda, yong duwe. Nga jing dung song zang, nye xie ba nying gari.
5: Zi baba, baba rang mi na xing suo mo do yong ma shi bai. Neng ma sama xing suo xie chung nye bai.
1: Lega qie ne yao min duwe.
5: Dami shi ju, rang xing suo qie na tak ta shi. 让新所的给新所的说不得，让新所的给不上谁，这得新所钱大大谁，早晚接吧，有大名就是。
1: 对的，让个幺娃最羡慕多。
5: 当俺爹下爹嘛说，
1: 哪个对？让花着年吧。
5: 陆队跟这些忙着，苦路妹妹两个是哪么些？
1: 陆队兄弟，你让军统嘛是生不得乖。
5: 俺军统吧是，但这是。
1: 你去了。
5: 哦，报告了。
4: 万祥。
5: 报告了。
1: 阿姐，报告了。
4: 当然，陆毅是名院士气，不过恁吃不吃不着。等到哪个家人要了呗？然呢，爸爸从中说的什么多啊？
3: 我自己报告了，给俺家送不到啥事，老大人不听这些点事，俺那我呢不会怕伢的生不育的。
1: 啊，
4: 对，过去个。
1: 是，俺不过忙我算啥，这不是不要嘛的。现在呢，回去个这不写了这不多啊。
3: 哼，心说啥意呢？
1: 报告了，你也行个月。不过啥的，没准备呢，也会有嘛的。你老不着当，也是该出去，那些新生辈，大把的牛肉肉当的，呱喳呱喳呱喳，三姐到了你的看哈多。
4: 何总，你那些哦，点牛肉肉当啥？几个月？点韭菜来着？要我准备那韭菜尖吃的，让了大大是那位那到了年的是明年岁数多。当然可全部就买去啊，够多的。
1: 哈，啊。哦，俺这那边上，你们这去啷个啊？租不了那套书柜，用得过了。啊，热完了，你不过六十几万够了。去啷个提的呢？哦，得去哪去新家里，得念哪里，是吧？
4: 江文祥，让家里别管着啊！得来让的天气乱笑，你让来都是鸵鸟们。然而呢，俺最提了胳膊的人给明年的下，俺最高的那个没读书的下，俺最大的讲大人事。

0: 罗一派出你到你学自助旅机而身边碰面的同体十度参不有别群队的啦恰套身边能没归体外不离开丢进银边不离这个汤村民落吧家切汤配件扛起刚度群众脸不有啦能量能推汤起了枪枪铁腿群起还将参不有罗一派出机而身边碰面的同这都可把连我也估计处处进出处处进
1: Tiri nganzu lo yeba dhru lhamdi Ani lemba gaji Jili na lo liya bola mola liya Kuenju ni ani nyongzo Mune di kandere dhosi daga dhru
2: Ti shabsha ji odi jik tsu dhosh dago nani yongdi
3: Gyo shushtu wala
2: Nase
3: Yangu shushtu
2: Chino lemba di tiku dhwe
3: Da di hongo nasa wala
2: Ti lo yeba dhru lham Ani kira liya kuya ini
3: Nase
4: Hangwadi na tea tubla, Boshidato, Hawato, Combate to Zambia, Yang Moshoto, Terejang and also Yaga Chow and Chugal Chimina, one and another young sediment.
2: That's a lambati, Kirati would win.
4: Haripa to such a seveni.
2: Thank you, Chertix delay, Priya,
5: No, Hungwadi Nakonta Lampago, the city and then Rojabatu.
2: All the Kiranga trip the Lamsa, Tinaso, the Kiranga, Tega Puvi.
6: Jidu khabar, lewor ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
0: Lo yip ha chu ni do ni shu zi zhu lu ji ar sing bie pung mi du tong ti, sib tu chan bu yu bie, kyun du di la kya to sim zhe nang mi gui. Ti wei bu li ki du ji yin bie, bu ri ji gao tang, cui mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang du kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham cham tie du kyun chi, ha jang chan bu yu. Lo yip ha chu ji ar sing bie pung mi du tong,
7: Jidu khabar, lewa ye guji, chu chu jik chu, chu chu ji.
8: Arkhajol khashka chongse,
9: zonda piu ni da, zimba da,
10: iji ni ma semsia.
11: Zunggu gu chin yu gamne, tenggu pyoge demo, siro na.
12: Kirang zanyi dhari xinne, nganyu na cho, xebarang zang, lewa ye guji, chu lewa jik jik, jik jik jik.
13: Yami kimbe, nukung dibu mebtang, nukung kakba, nukchu yaksu dunba, go na. Guyukur, lochin yidu, loch jikchen jimhato kwa soki, yame ni chui tunsi, gyobu qingpi tang to pipta.
14: Qingpi tang ki tunsi qingpi lu ni, gyagabki qingwa laki yubi, yame nazi ju si xin. Jishin ki ninju le zubi, minchu di, wantu ki lungkyo tablam ki guni, minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kap yame gubi tang, nagung la pokto mibi toni, shogun kang yame ba, yane santu.
0: Gyun tong yame ni ri tang, tewai reng xin ki yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la xebshu yu bie, xebshu bui chi la, gen lin yu. Kaba ang zhang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ni. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bie ka zhu, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kui ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang. Lo go chong gi ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang.
15: Da yang zhang a ki sa,
16: zha di le dur dur zhu bi.
15: Zhang a di si si ge wa ke yo ma re. Rang bu lo qin qin ni ma re. Han li fang di pe zhu si tang ba. Di na ge gyu zhi zong ni, reng chung a men zhi re. Che zang zha li gyuan qin min du la.
17: Zha na gu, ya gu zhi che yi.
15: Susui zhe meng yu le dian jie han li fang pe zhu dan ni zhi guo re. Du xie gang zhu zhang ji pu pu dan. Susui zhe meng gu yun na, qu zhi di le ling zhi ji pu pu dan. Ani qu xie dan na, cui ya gu zhi ling ge.
16: Zha ya wu xia xia. Dong xin ye zu ku xia le.
15: Ni ran le pe zhu dan ya di, han li fang ge, tun zai sa bu di zhi dan. Qi luo le ya, ni men wo le ya, meng meng xi xi ji dan. Nan bu le ya, nan bu fang bu, ya gu zhi yo re.
16: Han li fang di, wu ne ya wu du.
15: Han li fang geng zhong dian ge.
18: Amalaga巴迪文字也不是那软了。他是温州崇德强国长，韩立方从康，公司康冷叔，米州三边窝，韩立方从康，
19: 林国下兰去给克布洛车开车，韩立方从康。那王文呢？三步五步呢？刚刚去，那王三柱来没？那王呢？三名字呢？几大几？那文吧？那五吧？得不灭吧？说给玉树娘子能中起名。 那位年头他就结果子真书堂了片堂，那位文吧，那五折吧，那速冻了，那出冷吧，那位你在做月子真书堂，那位地堂一年了片堂，我一路所见看见，再就把做物子呢，他上给些猪猪鬼呢，给个给人不当鬼，那位七句面具越起来，春节伢拉托过面料，拉这个去那年度，用这七八零，合适噻。他的名字贵呢，李密托，当街当西边城里，大壮提醒李密托，片具前脚。
10: 这就当给用给冲击加拉赞预备母鸡那位地摊地内偏女人别过年那位内队拉出奇迹不你给那位地摊塞玩儿给你三年哈斯冲击林国下郎爬过从中给你张可帮着两个月估计出击硬硬硬硬出三年哈斯冲击林国下郎爬过从中给你张可帮着两个月估计出击硬硬硬硬出

0: ཁྱི Shinto Chirin, Gansum Sonyi. Nunsui Pali, Gamjok Sum.
1: Chuduwe.
0: Chuzoxia.
1: Shangge, Samlodanbea.
0: Samdambi.
1: Dagar jingin ba.
0: Chinti chenin ma.
1: Chirti ma che. Chao da mazin bi na. Dagar na shigur da.
0: Chirti chen na. Yang ya zu choya kakbu chik shi. Nga zu pamna yung ma shi.
1: Rang samzun a chi shue da.
0: Chirti chenin yung ma shi. Nye samzun dagi.
1: 我让着同人们的预备去过
0: Dente duri turi sengbi.
1: Wei, kesi ngan zu, sunpo pa lo tu bi na, ngan miao shengi, pusab chen yung gurbi a.
0: Shangge.
1: Di.
0: Lupu topya la di xeya kashi.
1: ha
2: 满对心都欠人去哦这上个季写到了满对心都欠人我是阿姐他可是阿不哭就欠范福利特让你有个名字啊喂元宝元宝
3: Tos kuda.
1: Kuma shi, damsa shi yu deshita.
3: Chochong shi, kashi.
1: Sha san dudukwe.
3: Rang shi ya yu bia. Kwa yu.
1: Si rang lakwe na yu gyo di sha ma shi bia.
3: Rang li ya ching mi. Di kambia kang chung shi ri. Sha miya wa kandia sa kuri.
1: Sa tu shi. Sa ta mungu yor da. Nga zui pike yi na. Bapu shi zangwa yu zhu. Zhegshi.
4: Chala di, nga zui su chuan lo, kya huwa nar zui jie sikhar da.
5: A zi di zhe xian da chuan la zhaha shi. Nga zui guang dong la, chala di zhu xia da jikba shi. Nye la bapu shi, di nye xiu gu du, na zi di ga dui bie ji la, zui jie sikhar shi.
3: Zui jie sikhar na mo zhe ke ge ruwa.
5: Mo zhe ke ma shi.
3: Nga zui fu jie la, lang zui jie sikhar da. Nye la na zhe ma dui, di nye zang zui jie lang zui jie, lang zui jie dui zhe me nyam zui yo shi. yin ne cui bie jie le ba bu xu di bu yo shi ba bu xu cai bie jie le zhe xun duo su lu zhi zhe xun lu bi yin xin ne mo zhi zai tu shi
1: sa dan sang wei yao du da zhang dao ma shi ke zhe si ge
3: a de ke mian kan da yin ran zui mian dan bi yin na zhi tun ba lian ge yin yin ran zui yu se zhi zhi ne ge bu zhi su duo deng zhi
1: di zhe you ma di zhe you ma shi mian dan ya mian de ni zha deng ju shi
5: zhi
6: zhi zhi
3: zhi tun ba kun zui mian dan jie nian fan fu li de se zi qi ge
1: 매바니 우마르다 도든제 도람도르다 싱부시 딜레 제날 녜슈
5: 그래 제대문에 야구스토 제나 녜셰 주레
3: 랑고드 녜슈 팜플리트 녜사쇼 조부지라 랑창 수쇼 콘조 야총 마시
5: 왜 랑나 텐중에
2: 소주유
5: 所以我那地连接不到他这里。陈贵都，
6: 干什么？哪里没？你哪里没没？你那俺放不里头有。
5: 见得着。陈贵都死没着。让福建个龙不可能吧？龙岩连城总监陪点种子你。这次别个干了要的。
6: 俺最重做老干姐，别的不打自己，光不你去，等到得不你了，看他忙不起来了去。
2: 爹看着要的，顶着他啥子忙起来了要的吧？俺最重最强，今年的强者正子人多，杀者者更多的。强者，顶着是强人也要的呗。哼，强做行商都好比俺大爷好多，俺准备打你呗。可是准备得子要是。
5: 给孙那看的，是啊，广东龙肯定吧？广东深圳的人，深昆明不多。东江雄志如啊，俺这边来的。看
6: 他昆明不多。
5: 啊，这东江雄志如啊，昆明那边啊，
6: 啥也还有嘞？
5: 啊，做啥有嘞？做啥是啥嘞？啊，这，做啥是那？给孙那里有呗？伢大虾，啊，对孙。
6: 到底那些呢？家族那里啥样？又不长吗？做些生意？
5: 都是你对呢，出家门多。现在出家在三个月呢，我就比个清明在要的。
6: 喂，清明在是啥呀？
5: 清明在是呢，强者个随便赚钱的，这些钱上多的，身心落不起，强者的真正多是路，对呢，早起少不着。